0: ho enti wa ba be ka ho adedie bi wo ho a wo no ye mfa wo nka ho eno enti de ya na ekofa sa mansun no eba na se ba se abusu epeni wo ho na ade a oyɛ no enye nia ne abusu ne nyina ebojosoa yesia enye si yesia ya ni etuno ni edika abusa se abusu epeni asumesi ade we de ofa so no ye nti ase na bekire mu mi nti se ye busua no ye nyina na ye dia ansa na ye dia kosomo hene enti se okire mu na nipa dodo na ehia ho no ehu se ebi ankire mu na wo kire mu no enya de a wo kire mu me kosi mpempensu obi a de ba ka kire hane se ne wadi e gamo abusua no wadi oni gamo enti se wadi abusua ne gamo de a ene na ese ye yu si nchen ne ema ne wo betimi a hwa abusua no aka abusua ne mu asem a ye nyina ye ho beto ye no ye ne betena so enti ro de enye se obi ne befira bonte ne mu no abusua na woni eti eti kuro no sia ni ejiri sa de wo ye ye no anfa kwampa so a ene ye be yu afio se no pa ho a bibi ye ni ho a e be kire se abusua pani ye betina tu afira de so san se je so tena so a na se bi wo no se bi ofiri mu a ni e de ofoforo aba aba besi so ena se e ba se japade enso wo ho na manso ba ho a abusua pani ni e bona mane won na se okwa hinfie na ko ba mane se e bia me japade asumesi me japade obenten asumesi peso ji ensem de enso enti ase ya de wo ho ni se abakosem eda ye japade ne ho no anyway aden no peso ba ba ji ensem ntia tena ase na de abusua pani e beka no eta so mu a ni age tu mu a ni te se se japade no wo bo ho ban ena se obi wu nso a ona ne yebo na mane na ne ma ese ye hyehye wo ho ni nyina no ogire dwem emi etime hyehye kosisi e besie empo yade ne to adaka mu a ne yade mama odipa na ko no abusua ni hyia ese ye hyia abusua pani ni ni ate se ntuma we ni yade mama ko atade we na ya hwe ehu se de e ka se odisi ye ne mfa nko no ni nyina ya to aso ye twa to so de se be abusua na e nyi ni ko no se nya se woni kite akonwa na wona kotena kuro no so acha yetimi gba konwa e ma won ene nti ne ye wo benkum hini ye wo ni fa hini ni nyina aye e modene mu a wo bebo ene ye bebo sa akonwa na ma won nti ye bo konwa ne ma wo a na won so wo kwa hinfie na wa kwa akosom ama ma no so etimi nya e ho mfa so se de abusua pani edwa no etie na ebi a ye ba betra ma ebi ma ebi no ebi a obi be na adwe se ye mimi wo sika enti se abusua pani ni ama me okwa bi a mefa so a metu abusua pani no mefa so beti nya no na aka mu ye de ehya ade
1: na abusua pani na ye to so aba
0: ye nto so aba
1: na na ma bi musa anye bi a abusua pani se ye ko tratra baby na abusua no ye nim se ye dodo ni
0: right
1: ye ni leader bi a ye nya den ehu hia se wo se nya bi ma se ye hya den ni abusua pani bi a
0: se se nya abusua pani
1: enti obi a obi tie ye na o mo abusua asem si ni enim ye chese ye nim nipa ye hwe na nim se ono ye busu ni ayenye dey
0: o da da mo se busu ya da wo benyo bi ohum
1: ebi no ni anajija o na na
0: no se ni ejija e da kakra
1: o bi nim se chese ye hu se we ni ede ni yo se we ni ede ni yo
0: se one na ehia so oni hia de e den ha ye benya be ma na oba a wo betimi ejina enye ni nyina na ye me
1: enti wo so obi anya busu ya pani
0: se obi anya busu ya pani fi se we anya busu ya pani obere no akwa hifie fisa ano ne bejira so amo akwa hifie akoti a hifie sem ena ade abrebu sua no
1: na hifie na na ye kwa de ze uhe said the new messi ko ya
0: eh no se o saka ne no e ho ne yesia ene akoko enu nti abusua pani wo adwuma ye se ye ko sa odi ne na dis ye di bi ebeba abefra eko a ye ko no wo wa ekokon no emu ene ye de ade na di kan ba a na so ne ye ne no fri ho no na se ene bie ba no ena ma abusua pani adwa no asa ye ntimi hu de ye so ye na emu no se wi no fri se ye pani pade akosa na ejapade e wo fie ho no so no abusua pani ne hwe so won na se hu se yiu de o he ye dia asumesi e di ade no he a ebe ye yi ama nye ne nyina ne se abusua pani ne ko di ade ne mo wo he abusua ni mu no hu se ejapade e wei we ne ne da from a wo beti mi a he na se e ma mo he nti sa na e tie ne mo no se bia na akwa akwa ye se e binu ma nya se bisika ma abro so ne bia abusua pani nka nko wo ne die mu e mi nti e se e tu de free so a e no de
1: e wo na so lawyer bi so ye abusua pani
0: se so ye abusua ni